0: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: Tahu nggak penghasilan affiliate

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiula.